0: že ako 4 roky dozadu, ale keď sme začali robiť, alebo 5 rokov dozadu Marilyn Manson a začali koncertovať hlavne, tak to práve ono to je také vtipné, že ja som vlastne znovu začal hrať na gitaru kvôli tomu, aby som mal čo robiť na stage, lebo proste urobím tú hudbu, ale neviem, co mám pak? Tam performovať, ale ja neviem, čo mám robiť, takže vlastne rýchlo naspäť ku gitare a začať hrať na gitaru, takže vlastne áno, to je moja rola vlastne, že často ľudia hovoria, že Patrik, to je ten gitarista z Marilyn Manson a niekedy som taký naštvaný na to, že že to vlastne nie som gitarista Marilyn Manson, ale vlastne som.
1: Ja som ale vlastne si.
0: Áno, takže áno, gitarista Marilyn Manson a to je moja rola vlastne v kapele, byť gitarista a prinášam gitarové riffy do albumov a trackov, takže tak.
1: Tak už jsme zmínili vlastně dvě výrazné linky, které s tou novou deskou vlastně přicházejí do vaší tvorby. Je to teda nejvíc kytarová deska.
0: Ano.
1: Zároveň zmiňuješ, že váš bubeník stojí za její celou ideou, tak to jsou dvě takové velké proměny. Jsou tam ještě nějaké další, co přijdou s tou deskou?
0: Víš co? Textovo jsou úplně někde jinde. Tento album je... Neviem sa k tomu vyjadrovať moc, lebo neviem čítať ani písať, takže Adam by sa k tomu vedel vyjadriť, ale on mi hovoril mi niečo také, že to niekde úplne o niečom inom, ako doteraz sme skladali tie pesničky, mali tematiky nejaké, ktoré my sme sa zaoberali a venovali a tento album je niečo iné.
1: Je to konceptuální deska, nebo má to nějaké jednotné téma, nebo...
0: Je to obdobie, ktoré vždy vlastne my nerobíme album nejak konceptuálne moc, akože sú tam nejaké referencie, alebo neviem čo, že snažíme sa niečo nejak nad tým dúmať, ale nie je to úplne, je to vždy také obdobie, ktoré sa snažíme podľa mňa zachytiť a je to naše obdobie, je to vlastne aj ten album rozpráva o tom, čo sa dialo za vlastne poslednú dobu. A čo sa s nami deje vlastne nejak. A... Takže... Neviem.
1: No Adam se v tomhle kontextu nechal slyšet, že pro něj je vlastně zajímavá ta rovina, že je to první album, které jste nahrávali v momentě, kdy jste byli všichni natrvalo usazení v Česku, v Praze. A že tím je vlastně i sama o sobě ta deska specifická. Tak mě zajímá, jak to vnímáš ty, jestli ti taky ten pražský kontext přijde tak zásadní.
0: Nie, vôbec.
1: Vôbec?
0: Vôbec. Klamal a... Je to pravda vôbec. A tak chápem, že niečo chcel, musel povedať asi. Ale si myslím, že áno, je to prvá deska, ktorú sme robili, takže žijeme všetci v Prahe. A... Ale nemyslím, že to nejak bolo v niečom zásadné. Dokonca keď sme bývali od seba, lepšie sme pracovali ako teraz, keď bývame pri sebe, takže...
1: Väčší morálka.
0: Takže vlastne počkaj, áno, je to zásadné v tom, že horšie sa nám robia tracky, alebo tak.
1: No vidíš, tak prišli sme na další dôležitou rovinu
0: takto, ale človek tak čaká od toho, že áno, super, sme blízko k sebe a že pôjde to teraz úplne samo od seba, vieš, ale práve tie polená, alebo neviem, to tam... To je akože hor, sa tam vyskytuje o mnoho častejšie a sa potkávame. No to je jedno, chcel som povedať jedno slovo, ale po česky to znie inak. To je jedno, môžeme ísť ďalej.
1: Vydání té desky doprovodí taky nějaké křty koncertní, ano, budete mít celou šňůru koncertů. Můžeme třeba prozradit aspoň to, kdy proběhnou ty křty konkrétně a kde?
0: Akože nebudú to křty úplne, lebo nie sme úplne fanúštici toho, ale budú to koncerty, kedy vlastne odprezentujeme vlastne ten album a zahráme ho. Takže to bude 22. v Bratislave, to bude náš prvý koncert vlastne a začiatok...
1: Října.
0: Októbra.
1: Rína.
0: 22. rína bude štart našeho turné. A potom budeme hrať 23. deň na to v Brne a vo Flede mám hovoriť aj kde? Kde to bude?
1: Pokud ti to vyskočí v hlave, tak...
0: Mám to vyskočené.
1: No tak, môžeš.
0: A v Bratislave budeme hrať koncert, ktorý bude špeciálny, lebo budeme hrať v takej venue, kde není to úplne bežné. na naše pomery hrať. Takže to bude v Stars Auditorium a je to vlastne také

0: dojdú na náš koncert, lebo deň od seba sú tie koncerty. Takže potom budeme hrať v Arche. Archa Plus.
1: Takže veľké koncerty a pak 100% a sledovať potom sociálne siete.
0: Samozrejme. A to sú akože tie najväčšie, alebo tie, ale nechcem im dávať taký fokus, lebo neznamenajú, že sú najdôležitejšie tie koncerty, lebo aj samozrejme nejakých 15 koncertov tam bude počas toho túr a pôjdeme do Lučenca, môjho rodného mesta.
1: Takže splnený sen.
0: Práve, mega. A veľmi sa na to teším, lebo vždy som chcel hrať v Lučenci koncert. A teraz už pomaly mám 25 rokov a chcem už zahrať doma a môžem zahrať doma po 35 rokoch, čo som na tom svete, môžem zahrať konečne doma v Lučenci. Takže to sa snažím povedať, že sú ďalšie koncerty, ktoré sú dôležité. A takisto zahráme v Prešove, takisto zahráme v Košice, takisto zahráme v Trenčíne, v Žiline, v Prievidzi prvýkrát. Proste sú, takže tak.
1: Takže tak. No a my si dneska pustíme ukázku, takový edit vaší nové skladby, jak už jsem zmiňovala, Radikalizácia mládeže, už za malinkatý okamžik. Paťo, naď na skok ve studiu Rádia Wave, když už je teď taky pražský. Moc ti děkuju za návštěvu, měj se hezky, pa.